0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Like I-

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Let's get it started in here.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ce?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, o zi care să ne priască asta. Îmi doresc dimineața în mod deosebit să ne priască și de fapt cele două ceasuri pe care le petrecem împreună sper să fie excelente pentru startul acestei zile. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 în această zi de 26 august, de altfel o zi în care ne gândim la cei care poartă numele de Adrian și Natalia, zi onomastică pentru aceștia, la mulți ani tuturor celor care au nume sau derivate pentru această onomastică. Sfinții mucenici Adrian și Natalia este o sărbătoare cu dată fixă în calendarul bisericesc. Adrian era un tânăr oficial păgân la curtea imperială din Nicomidie, iar Natalia era soția sa creștină în secret. Și impresionat de curajul și demnitatea creștinilor torturați, Adrian a ales să se convertească, deși a fost întemnizat și martirizat în secolul al patrulea. Iar Natalia a fost alături până în ultimele clipe, încurajându-l în credință, fiind considerată modelul devotamentului conjugal creștinesc. Așadar, la mulți angelor care sunt Adriana, Natalia, Nathaniel, cred că este masculin pentru numele onomastic de astăzi. De asemenea, ne gândim la anul 1789, atunci când a fost când a avut loc adoptarea Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului. În timpul Revoluției franceze, Adunarea Națională Constituantă de la Paris a adoptat acest document foarte important, care a definit pentru prima dată drepturile individuale și colective ale oamenilor ca fiind universale, adică valabile în orice timp și loc. Aveau toate aceste principii, aveau la bază concepte cum ar fi că oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi, acest text care, iată, a devenit pilonul democrațiilor moderne. Un alt lucru pe care putem să-l menționăm s-a întâmplat în 1885, Tomosul Sinodal, adică recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Deși independența de stat a României fusese câștigată în 1877, practic, în 26 august 1885, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol, Ioachim al IV-lea, a trimis la București Tomosul, adică decretul episcopal, prin care recunoștea oficial autocefalia, adică independența administrativă și juridică a Bisericii Ortodoxe Române în raport cu Patriarhia Ecumenică. Acesta a fost un pas foarte mare în afirmarea identității naționale a tânărului regat, am putea spune așa. Și mai putem menționa încă un lucru. În 1936 a avut loc prima transmisiune de televiziune de înaltă definiție. Compania britanică de radiodifuziune a realizat prima transmisiune experimentală de televiziune la standardul electronic modern din vremea aceea, da, de la Alexandra Palace din Londra, și astfel a pus bazele rețelelor de televiziune publică sau rețele publice de televiziune din întreaga lume. Mai sunt câteva lucruri interesante despre care o să povestim apropo de această dată de 26 august, însă avem o întâlnire cu Pink, You and Your Hand. Bună dimineața! Transilvania.

0: 6:14 minute în această zi de 26 august, de altfel și ziua internațională a cățeilor, o zi care este sărbătorită anual pe data de 26 august și e un eveniment dedicat celebrării importanței cățeilor în viața noastră. Această zi a fost inițiată în 2004 de către Colin Page, expertă în stil de viață canin și susținătoare a drepturilor animalelor. Scopul a fost de a sublinia impactul pozitiv pe care l-au câinii asupra vieții noastre și de asemenea să încurajeze adopția câinilor fără stăpân. Tot în 26 august este de fapt un moment potrivit să ne gândim la prima agenție diplomatică a Principatelor Unite. La Paris s-a instituit această prima agenție diplomatică și se întâmpla în anul 1860. Iar astăzi putem menționa și comemorarea a 116 ani de la nașterea Maicii Tereza, cunoscută călugăriță catolică de origine albaneză, laureată a premiului Nobel, de altfel, în 1979. La mulți ani celebrului compozitor american de muzică de film și televiziune, Mark Snow, este cel mai cunoscut pentru crearea unor coloane sonore pentru seriale TV, cum ar fi X-Files, Millennium, Smallville sau Ghost Whisperer. De asemenea, îi spunem la mulți ani super artistului Dr. Alban, de altfel suedez de origine nigeriană. Ariadna Thalia Sodia Miranda este și ea sărbătorită, Thalia, da, cunoscută actriță mexicană. Macaulay Culkin, care a fost cândva singur acasă, acum este în continuare plin de faimă, chiar dacă nu a mai intrat în filme de același calibru. Americanul, actorul american Chris Pine, de asemenea, este sărbătorită al acestei zile și actrița noastră Dina Galupa, sărbătorită a zilei alături de Cristina Neagu, celebra jucătoare de handbal, și Irina Begu, atât de cunoscută pentru lucrurile faine pe care le face pe terenul de tenis. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta și o petreci alături de aceste celebrități ale țării și internaționale până la urmă. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 20 de minute, iată un moment care vine cumva cu o atenționare, pentru că o firmă din Alba Iulia a fost victima unei înșelăciuni după ce, multe persoane necunoscute s-ar fi infiltrat în corespondența electronică pe care a purtat-o împreună cu un partener din străinătate. Scrocii ar fi folosit și adrese de e-mail similare celor autentice și ar fi transmis modificări ale datelor contului bancar în care urmau să fie transferați banii. Adică tu ai o conversație pe mail, da? Tu ai o firmă și conversezi pe mail cu un partener dintr-o altă țară. Mă rog, trimiți un produs, omul trebuie să-ți plătească prin transfer bancar, tu să încasezi banii și să-ți continui activitatea în firmă. Logic, simplu, și așa se întâmplă peste tot. E, vine un răufăcător de ăsta, îți găsește mail-ul, intră cumva în corespondența ta, vede cu cine ai vorbit, creează un mail care seamănă cu al tău, îl aranjează să arate exact ca al tău și de acolo preia discuția cu acel partener, îi spune: băi, știi, uite, ni s-a schimbat ceva aici la conturi, te rog să faci plata în acest cont. E, și ce crezi că se întâmplă pe mai departe? Normal că se direcționează banii, practic îți fură respectivul hoț, îți fură banii, da? În practic, reprezentanții acelei firme din Alba Iulia se pare, sau mă rog, plata în speța asta s-a achitat pe o factură falsificată, cum spuneam, suma a fost de peste 76.000 de euro, da? Deci suma practic s-a virat într-un cont indicat de infractor, deci nu a ajuns unde trebuie și îți dai seama și cu banii dați și cu nemulțumiri din partea partenerilor, că na, așa se întâmplă atunci când intervin hoții ăștia. Oricum, polițiștii au spus că de curând s-a întâmplat treaba asta, adică săptămâna trecută, mă rog, în 20 august, deci de o săptămână, da, un domn de 59 de ani, înțeleg, din Alba Iulia, reprezentant al acelei firme, a sunat la poliție și a spus ce s-a întâmplat. Din toate cercetările reiese că în 17 august persoane necunoscute s-ar fi interpus în corespondență electronică, în mail-uri, în comunicarea prin mail-uri dintre firma din Alba Iulia și o firmă din străinătate, s-au folosit adrese de mail similare celor reale și în cadrul comunicării hoții ar fi transmis astfel modificări ale datelor contului bancar pentru plățile de care spuneam. O treabă care, mă rog, nu, oricum cu privire la chestia asta nu prea aveam ce să facem și e foarte greu, într-adevăr, să identifici. Nu este imposibil. Nu este imposibil. Ca să-ți dau un exemplu, am primit la un moment dat un mail de la o firmă foarte cunoscută care mi-a trezit suspiciunile pentru că nu prea avea de ce să aibă loc conversația pe care noi aveam și când m-am uitat la mail am zis: bă, uite, seamănă totuși mail-ul ăsta cu ceea ce trebuie să fie. Atât doar că în adresa de mail ulterior am descoperit că în loc de litera M era un RN. Atunci când le pui împreună într-un scris de un anumit font, e foarte greu să-ți dai seama că acolo este un spațiu între capătul lui R și, mă rog, marginea lui N. De multe ori ochiul sau, mă rog, privirea așa în viteză le unește și ai impresia că este M. Deci asta a fost, ca să înțelegi, diferența de foarte mic detaliu care până la urmă m-a făcut să identific că este un mail venit de la niște răufăcători. Dar de cele mai multe ori trece neobservată chestia asta și în cazul în care intri în conversație, șansele sunt foarte mici să îți dai seama că de fapt este fals. De asemenea, cum să zic eu, finețe lucrează hoții, încât foarte greu poți să-ți dai seama dacă nu ai vreo suspiciune de vreun fel. Gabriel și Dreams este piesa pe care o ascultăm în continuare. Este un hit din 1993, așa cum bine știi, la Radio Transilvania avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania.

0: 6:29. Să știi că mașina de serviciu nu mai e o soluție automată pentru fiecare angajat care are nevoie de deplasare. Tot mai multe companii își redefinesc strategiile, trec de la o politică strict auto la una cumva axată pe soluții de soluții flexibile de mobilitate. În loc să ofere exclusiv un autoturism, firmele orientate spre viitor pun la dispoziție un mix adaptat cumva nevoilor reale. Vorbim de opțiuni cum ar fi leasing, servicii de car sharing, chiar transport public sau, mă rog, chiar biciclete în unele situații. În țara noastră această tranziție se produce treptat pentru că mașina de firmă rămâne cumva importantă în anumite domenii, cum ar fi vânzările, distribuția, lucrările de construcții, managementul regional, na, chestii de astea. Totuși, în marile orașe cu multă aglomerație, cu criză de parcări, accesul la transport devine mult mai eficient decât menținerea unei mașini parcate în majoritatea timpului. Așa că flota viitorului nu înseamnă doar trecerea la mașini electrice, înseamnă și adoptarea unor opțiuni integrate de deplasare, sigur alese inteligent în funcție de costuri, utilizare eficientă. Lucrurile s-ar putea să fie din ce în ce mai interesante în pachetul de angajat pe care le vom analiza în viitor. Dar asta așa ca o idee, ca un heads up apropo de ce s-ar putea întâmpla în viitor din punct de vedere a mobilității.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:35, mă întreabă cineva zilele trecute dacă eu consider că antivirusul e suficient ca să mă protejeze de toate atacurile cibernetice. Și se pare că nu e chiar suficient de eficient, pentru că sigur un antivirus e una dintre cele mai importante măsuri de securitate, dar nu poate singur să oprească toate amenințările. Atacurile moderne exploatează adesea și neatenția utilizatorilor prin e-mail-uri de tip phishing, parole slabe, aplicații descărcate din surse nesigure și chestii de genul ăsta. Ma, ce face un antivirus? În general, e programul ăsta de securitate care analizează el, detectează el, blochează, aruncă deoparte programele malițioase, malware-uri de care mai auzim, sau mă rog, virus, troieni, ransomware, spyware și alte ware-uri de astea pe care un ne-ITist nu le înțelege, dar știe că e ceva de rău. Și antivirusul monitorizează permanent activitatea dispozitive, că vorbim de laptop, că vorbim de telefon, că orice ar fi, da? Și identifică chestii suspecte înainte să producă pagube. Sau, mă rog, asta este ideea. Totuși, niciun antivirus nu oferă protecție 100%, așa că securitatea device-ului pe care îl avem în vedere depinde foarte mult de tot felul de alte soluții tehnice pe care să le utilizăm, modul în care folosim tehnologia și așa mai departe. Și omul ăsta care mi-a dorit și îmi dorește în continuare binele și eu mai departe ți-l doresc și ție, de asta îți spun, a zis, băi, fii atent, ca să ai o protecție mai bună, trebuie să menții în primul rând chestiile alea up-to-date, actualizate, că e antivirus, că e sistem de operare, nu contează, fă up-to-date, pentru că în felul ăsta este mai bună securitatea ta. Bun. După care zice așa, fii atent, când descarci o aplicație, nu te duci tu că ai văzut o chestie interesantă, pac, o reclamă undeva, imediat ți-ai și descărcat. Trebuie să te uiți să vezi surse oficiale, știi, gen, nu știu, Apple Store și ce de astea, cum îi zice, la Google Play, etc. Adică trebuie să fie niște locuri din care să-ți descarci aplicațiile, dar să fie ok, să fie oficiale. Și când vezi un link care e not in your range, nu ai cerut link-urile, sau mă rog, dintr-o dată te-ai trezit cu ele, sau mă rog, diverse atașamente în mail-uri care sunt sosite fără ca tu să le aștepți, băi, nu da dintr-o dată click, stai, gândește-te, analizează, întreabă, vezi chiar e ce trebuie sau este ceva suspect. Și treaba aia cu autentificarea în doi pași, care pe mine mă enervează cumplit, dar înțeleg că este foarte, foarte importantă, mai ales pentru conturile importante. Pe de altă parte, și conturile pe care le consider mai puțin importante, s-ar putea să fie, de fapt, breșe, astfel încât să ajungă la conturi importante, dar oricum, treaba asta cu autentificarea în doi pași, deși e enervantă, poate și pentru tine, s-ar părea că este super utilă. Și din când în când să-ți faci copii de siguranță, să-ți faci niște backup-uri pentru lucrurile care contează pentru tine. Asta a fost sfatul omului care mi-a ținut acolo teoria securității și îți recomand și ție. Sigur că antivirusul a rămas cumva în discuția noastră. Zic, bine, bine, mai are sens că trebuie să știu, nu vreau să-l țin de-a moaca. Vezi că antivirusul este într-adevăr prima linie de apărare, dar e foarte important să combinăm treaba asta cu tot fel de măsuri de securitate și update-uri pe care nu le înțelegem noi foarte bine tehnic, dar știm că, sau mă rog, ar trebui să știm că sunt importante. Uite, cu informația asta aș vrea să trecem mai departe la o piesă care este recentă, adică de prin 2024, dacă bine rețin. Believe este un Shooting Star single din 2024. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: 6 și 41, 42 de minute. Hai, fie de la mine. Să știi că treaba asta cu obligația legală de a avea mașini echipate cu toate obiectele obligatorii previste de codul rutier e o chestie pe care au tot subliniat-o în ultimele zile autoritățile, că na, noi șoferii să nu uităm că avem obligația asta. Practic în orice mașină care circulă trebuie să se regăsească vesta reflectorizantă, triunghiul reflectorizant, trusa de prim ajutor și în cazul în care lipsește oricare dintre ele, să avem în vedere că putem să fim sancționați în cadrul diverselor controle pe care polițiștii le fac pe drumurile patriei noastre. Pentru o siguranță sporită, zic autoritățile, echipamentele trebuie menținute în stare optimă de funcționare și păstrate la îndemână și să știm de ele, adică în cazul în care ne trage pe dreapta să arătăm trebuia să știm de unde să scoatem vesta și, mă rog, toate alealte. Vesta reflectorizantă trebuie așezată într-un loc ușor de scos ca să fie îmbrăcată înainte de a coborî din mașină în caz de pană sau, mă rog, accident, treburi de astea. În plus, triunghiul reflectorizant e foarte important pentru avertizarea din timp a celor la șoferi. Recunosc că zilele trecute chiar a fost o situație de asta. Mie mi s-a părut că au fost un pic prea aproape triunghiul de mașină și, mă rog, eu aveam în fața mea o altă mașină care, evident, aia a avut câmp vizual și a putut până în ultimul moment fără probleme să îl oculească, dar în cazul meu care eram în spate, mă rog, tot l-am ocolut, adică nu eram bară la bară cu cealaltă mașină, dar am făcut o manevră așa mai rapidă, știi, am tras ușor rapid stânga să ocolesc treaba asta. Din punctul meu de vedere, da, a fost un pic așa mai aproape de mașină sau, nu știu, oricum, ideea e că e foarte important să avem triunghiul ăla și la controle ni se cere trusa medicală. Mai încă o chestie, trebuie să ne asigurăm că e 1 la mână omologată, 2 la mână completă, 3 la mână în termen de valabilitate. Și recunosc, în primii ani mi-a ieșit complet din minte chestia cu valabilitatea, tot într-o discuție de genul ăsta, deci fără un, nu știu, avertizare că m-a tras pe dreapta să mă controleze. Nu, discutam cu cineva și zicea, băi, trebuie să vezi că, sau povestea că trebuie să meargă să-și cumpere trusă, că nu mai e în termen. Păi zic, ce termen? Că fașa elastică și, mă rog, ce mai ai tu pe acolo, toate alea nu expiră, nu se topesc în nu știu cât timp. Zice, băi, eu înțeleg ce zici, dar există un termen de valabilitate pe trusa aia care nu este foarte lung și tu trebuie să ai în vedere că trebuie să o schimbi atunci când iese din termen. Mamă! Așa că și pentru tine, în cazul în care cumva ai uitat, aruncă o privire, un heads up, așa că urmează controle pe această tematică sau, mă rog, să fie și doar un simplu reminder, să te uiți, să vezi care este termenul pentru trusa ta medicală și în cazul în care ai nevoie să o înlocuiești, să fii pe fază. For the cause este ceea ce ascultăm în minutele următoare. Ain't No Sunshine, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50, dacă astăzi ai momente de shopping, să știi că muzica ambientală din magazinele alimentare s-ar putea să influențeze subtil obiceiurile de cumpărare, pentru că s-ar putea să afecteze direct viteza cu care te deplasezi printre rafturi, starea de spirit, nivelul de energie, etc. Retailerii preferă melodii de fundal fără versuri cunoscute în locul pieselor așa mai popular, foarte cunoscute, pe care să le, nu știu, când se refrenă, tocmai ca să nu îți distragă atenția, să nu te grăbești. În plus, playlisturile sunt schimbate strategic între zile lucrătoare și weekend ca să creezi o atmosferă adaptată fiecărui tip de client. Pe lângă stimulește auditiv, să zicem așa, comercianții înțeleg că mai folosesc și diverse trucuri vizuale, să zicem, sau spațiale bine gândite pentru a... unii spun pentru a crește cheltuiala fără să-ți dai seama, alții spun pentru a crea o atmosferă plăcută de achiziție. Un exemplu ar putea să fie mărirea dimensiunii coșurilor de cumpărături, da? Care cumva îți poate declanșa senzația subconștientă că nu ai cumpărat suficient, știi? Dacă tot mai rămân coșurile astea pe jumătate goale sau ceva de genul acesta. În plus, plasarea ofertelor tentante chiar la intrare sau, mă rog, poziționarea produselor premium chiar la nivelul ochilor sunt iarăși niște metode clasice prin care deciziile noastre de cumpărare pot fi ghidate pas cu pas. Acum, unii spun, băi, nu mă deranjează, că până la urmă de-aia mă duc acolo. Dacă sunt anumite chestii care sunt mai speciale, sunt foarte încântat să le văd. Alții spun că vor să meargă la cumpărături, dar nu vor să fie păcăliți. De asta evită anumite metode pe care le-au identificat, mă rog, ca fiind cu push-up, să zicem, un fel acesta. Din punctul meu de vedere, oricum e bine atâta timp cât suntem în cunoștință de cauză, cum ar spune englezul, we are aware of this.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. We'll be right back.

0: 6:55 de minute. Dacă ești creativ, poate te implici tu în schimbarea asta de euro. Bancnotele euro trec prin, cred că, cea mai mare schimbare de înfățișare din ultimii 25 de ani. Banca Centrală Europeană a ales deja cele 10 modele finale și cheamă tot poporul european. Toți europenii, da? Pot să își voteze preferatele până în data de 21 septembrie. Avem de ales, practic, între două teme simpatice. Cultura europeană, care aduce pe bancnote figuri super cunoscute, cum ar fi Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, sau râuri și păsări, da? Un omagiu adus naturii cu berze, pescăruși albaștri pe o parte, instituțiile europene pe cealaltă parte. Schimbarea asta nu ține numai de aspect, înțeleg că vine la pachet cu niște beneficii practice pentru toată lumea, adică banii vor fi mult mai greu de falsificat datorită elementelor noi de siguranță și vor fi făcuți dintr-un material mai rezistent care nu se distruge atât de repede în buzunare. Iar designul câștigător va fi ales până la finalul anului, însă mai avem de așteptat până când vom ține noile bancnote în mână, pentru că data lansării pe piață nu a fost încă anunțată, dar mă rog, când se anunță, nu-i problemă, vin și spun asta dacă nu cumva deja ai fost în discuții despre și ai aflat, să zicem, cu o idee înaintea mea. Deși aș mira un pic, dar nu este exclus. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun, care ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci imediat.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culege. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai grav an în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, e ora 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt de 16 până la 18 grade. Mai exact 16 grade. Avem ca medie orașului la Bistrița în acest moment, dar și la Cluj-Napoca, 16 și la Zalău, la Beclean de asemenea. 17 grade la Oradea, la Media, 17 grade avem și la Turda, la Alești și la Beiuș, 18 grade în acest moment la Satu Mare și la Luduș. De asemenea, la Carei, tot 18 grade în acest moment. Un cer un pic înorat peste Transilvania, nu peste tot, avem și zone în care cerul este destul de însorit, dar ne așteptăm pe parcursul acestei zile la precipitații în Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 26 și 29 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile nu sunt prea complicate. De exemplu, în zona Clujului, dacă pleci din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii, mergând pe linie directă pe Avram Iancu, ai de făcut 19 minute. Un pic de atenție pe zona de intersecție între Câmpului și Calea Mănășturi, pentru că se lucrează acolo la ceva și, mă rog, sunt niște lucrări pe care trebuie să le ocolești dacă ești șofer, dar 19 minute nu pare să fie un timp deranjant. În cazul în care vrei să mergi pe centura de Florești mergând înspre Donat, 24 de minute mi-ar da mie calculul. E un pic aglomerat pe zona clinicilor, dar nu este așa de complicat până la urmă. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, avem de făcut traseul ăsta în doar 17 minute, iar din centrul localității Tăuții Măghereuș până în zona Bastionului Măcelarilor din Baia Mare, zonă centrală, 18 minute, ceea ce este aproximativ bine.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13 minute pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de poligon. Dacă ar trebui ca proba poligonului la școala de șoferi să se revină, iată, la mai bine de un sfert de veac de când a fost eliminată. Școala de șoferi s-ar putea, iată, schimba din nou 25 de ani mai târziu, apropo de chestiunea asta cu poligonul. Un proiect de lege care este în dezbatere în Comisia de Apărare din Senat își propune să reintroducă proba poligonului pentru viitorii șoferi care vor să obțină permisul pentru categoria B. Această probă practică a fost eliminată încă din 2000, iar dacă noua măsură va fi adoptată, candidații vor avea de susținut 3 examene, cel teoretic, cel de poligon și cel din trafic. Această inițiativă a apărut din cauza numeroaselor critici legate de pregătirea slabă a noilor șoferi, care nu au parte de suficientă instruire practică înainte de a ieși pe drumurile publice. Și pentru a trece testul din poligon, cursanții trebuie să arate că stăpânesc bine controlul mașinii în 4 situații super importante, 4 situații cheie. Plecarea din rampă, mersul înapoi, parcarea laterală și întoarcerea într-un spațiu strâmt. Dacă proiectul devine lege, cei care vor să devină șoferi vor fi nevoiți să aloce ceva mai mult timp și efort pregătirii practice. Dar pe pagina de Facebook este această întrebare. Ar trebui, din punctul tău de vedere, desigur, șofer sau neșofer, ar trebui ca proba poligonului la școala de șoferi să revină? Da, nu, sau cu argumente e cel mai fain, dar oricum te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu acolo apropo de această întrebare a dimineții, de altfel o întrebare a zilei.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:19 minute, bună dimineața și spor în tot ce faci, mai ales dacă ești pe net, pentru că de chestiuni legate de net și abilități aș vrea să zic câteva chestii în aceste minute. România, țara noastră, da, a făcut niște progrese foarte mari în ce privește conectarea populației la internet, a depășit chiar media Uniunii Europene. Știi, m-am mai povestit, e ok. În prezent, peste 95% dintre gospodării au acces la rețea, mai bine de 93% dintre români folosesc frecvent internetul, iar numărul celor care nu l-au folosit niciodată a scăzut foarte, foarte mult în ultimii ani. Totuși, disponibilitatea conexiunii nu înseamnă automat și abilități avansate de utilizare. E o analiză a monitorului social care arată că doar 31,8% dintre români au competențe digitale de bază sau superioare. Iar lucrul ăsta plasează România pe ultimul loc din Uniunea Europeană, unde media este de peste 60%. E la distanță foarte mare de țări fruntașe, cum ar fi țările de jos, Irlanda, da, acolo procentul depășește 80%. Nivelul scăzut al abilităților digitale se observă în tot felul de activități de astea foarte importante, esențiale, după cum ar zice unii, adică să găsești și să evaluezi informațiile online, chestiuni legate de comunicarea digitală, crearea de conținut, rezolvarea problemelor tehnice, problemelor de securitate. Așa că principala provocare pentru România nu mai este infrastructura de rețea, ci educarea populației pentru a putea folosi în mod eficient și în siguranță tehnologia. Am mai povestit despre chestiunile legate de, bă, ok, avem o grămadă de lucruri pe internet. Cum le gestionăm? Cum le digerăm? Cum le analizăm? Cum le filtrăm? Cum le înțelegem? Ca să nu ajungem din nou la tot felul de prostii, că am văzut pe net și știu că e adevărat. Doamne, și mor când aud argumentul ăsta, da, în fine. White Town, în minutele următoare, Your Woman, este un hit din 1997. Avem selecția asta faină de muzică din anii 90 până azi. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe

0: activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur activ forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Să știi că centrul Transilvaniei, Cluj-Napoca, va găsi în perioada 17-20 septembrie cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, pe scurt FIT, după cum vorbește lumea. Timp de 4 zile, orașul devine o scenă vie pentru artiști din 7 țări. Practic va reuni spectacole premiate, premiere naționale, comedie, muzică, dans, poezie și tot felul de arte vizuale. Evenimentul se deschide cu producțiile românești Așteptându-l pe Ulise, pus în scenă de teatrul Notara și Moartea la teatrul de

0: artist oferit de Teatrul Stella Popescu din București. Pe parcursul festivalului putem urmări producții internaționale de prestigiu din Croația, din Corea de Sud, din Cehia, din Spania. Zagreb Youth Theatre, de exemplu, aduce în premieră piesa Son, Mother and Father Sit at a Table in Silence. Este o dramă de familie extrem de apreciată. Coco Theatre din Corea de Sud reinterpretează non-verbal piesa Scaunele de Eugen Ionesco, iar spaniolii de la Ilana și Primital Bros încheie seria premierelor cu Primitals. E o comedie muzicală a cappella plină de energie. Actrița și organizatoarea festivalului, Elena Ivanca, ne vorbește despre conceptul și evoluția festivalului.
1: Festivalul Internațional de Teatru Transilvania s-a născut din dragoste pentru teatru și pentru spectator, din recunoștință pentru Clujul acesta care m-a primit în casa lui acum mai bine de 30 de ani. A pornit ca o apă care își caută albia. Nu-i știi de la început drumul. Și poate că tocmai asta e frumusețea unui festival. Căutarea. Și căutarea asta înseamnă pentru mine libertate. De aici și vine, fără granițe. Libertatea de a nu limita teatrul la o singură formă. De a pune împreună lumi foarte diferite. De la teatru de revistă la concertul Maria Tănase cu quartetul Alexandru Bălănescu. De la Anti-Words după Vaclav Havel la Primitals, spectacol premiat de public la Avignon. De la spectacolul muzical Ulise la sensibilitatea frisonantă a versurilor Ninei Casian în rostirea doamnei Rodica Mandache. Expoziții, concursul de interpretare poetică Premiile Marcel Mureșanu, poezie, conferințe, concerte în aer liber, toate stau sub semnul acestei libertăți. Dar, fără granițe, mai înseamnă și libertatea de a-ți provoca publicul, de, nu știu, a-l surprinde, a-l cuceri, de a-i deschide o ușă către ceva ce poate nu a mai întâlnit. Pentru că, dincolo de toate formele, genurile, limbile, rămâne emoția și bucuria, iar acestea nu au granițe. Să fie fit!
0: Organizatoarea Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, fit așadar, actrița Elena Ivanca, într-o discuție pentru matinalul nostru despre conceptul și evoluția acestui festival.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Shapeshifters, Incredible, la Radio Transilvania, ora 7:37 de minute. Piața muncii din România, să știi, a trecut printr-o, cum se zice, contracție severă în ultimii ani. A pierdut peste 185.000 de salariați activi de la sfârșitul anului 2024 și până la jumătatea acestui an, 2026. Numărul total al angajaților a scăzut la aproximativ 560 de mii. Este o analiză publicată de Curs de Guvernare pe baza datelor Ministerului Muncii, iar declinul ăsta a început pe fondul climatului economic incert, al costurilor mari cu energie, al restrângerii investițiilor. Toate au dus rata șomajului la 6,5%. Cea mai mare lovitură a primit-o industria prelucrătoare, pentru că din această industrie au dispărut peste 51.000 de locuri de muncă, sau mă rog, 51.000 avem. Este 1.051.000 de locuri de muncă. Scăderile au fost cauzate în principal de restructurările foarte mari din sectorul auto. Aici s-au pierdut peste 18.000 de posturi, dar și de problemele din metalurgie. Și în plus, măsurile de reducere a cheltuielilor publice au eliminat peste 16.000 de joburi din administrația publică și învățământ. O mică parte din aceste pierderi, a fost compensată de angajările temporare din construcții și servicii. Totuși, estimările oficiale arată că piața muncii va continua să fie tensionată, va fi afectată de inflație în perioada imediat următoare. Iar o redresare, o revenire la nivelul numărului de salariați din 2024 va fi, este prognozat abia pentru anul următor, 2027. Asta în cazul în care te întrebi pe unde suntem din punct de vedere al numărului de angajați.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7 și 42 de minute. Să știi că tot mai mulți români aleg să economisească separat pentru senectute, cum ar veni. Numărul celor care au optat pentru o pensie privată facultativă din pilonul 3, numărul depășește 1.110.000 de persoane, vorbind de mijlocul acestui an. În același timp, banii strânși în cele 10 fonduri de profil din țară au trecut de pragul de 9,12 miliarde de lei. După cum se vede în datele analizate de profit, majoritatea românilor plătesc lunar o sumă medie de aproximativ 159 de lei. Cea mai mică contribuție înregistrată este cea de 25 de lei. La polul opus există persoane care au virat sume impresionante pentru viitorul lor. Cea mai mare contribuție lunară, din câte se pare, este de 25.000 de lei. Păi viața mea, ca să ai o contribuție lunară de 25.000 de lei. Păi îți dai seama ce venit trebuie să ai. Colosal, da, mă rog, foarte bine. Să sperăm că este un venit foarte transparent și corect. Mă rog, în clasamentul administratorilor care gestionează aceste economii au avut loc niște schimbări importante. Am văzut că cel mai mare jucător din piață are peste 305.000 de clienți, dar pe locul 2 vine foarte aproape de numărul celor de pe primul loc, adică cei cu 305.000 de clienți. Mă rog, e aici o luptă foarte strânsă, dar în principiu s-ar considera că e o luptă în beneficiul nostru, al oamenilor, băncile astea și, mă rog, administratorii, de fapt, se chinuie să ne convingă că e mai bine la el, la, în fine, fiecare dintre, și pentru asta trebuie să vină cu condiții foarte bune. Ceea ce e ok pentru noi, cum ziceam. Pe lângă strângerea de fonduri, sistemul funcționează activ și la capitolul plăți pentru cei care au ajuns la momentul retragerii. Doar în primele 3 luni ale anului au fost achitate peste 58 de milioane de lei către mai mult de 3300 de beneficiari. Iar cea mai mare parte din acești bani, cea mai mare parte a fost dată în momentul împlinirii vârstei de pensionare. Majoritatea românilor au ales să-și retragă economiile acumulate într-o singură tranșă. Mă rog, asta nu înseamnă chiar treaba cu pensia, dar există această opțiune. Știi că la un moment dat a fost o discuție că să nu poți să faci asta, adică să mergi pe principiul de pensie, care înseamnă restituirea printr-o, mă rog, formă de-asta eșalonată, fie lunară, fie în alte etape, dar până la urmă a zis, bine, mă, dacă cineva vrea dintr-una, hai să fie dintr-una. Într-adevăr, că nu prea știi cum, nu prea știi cum merg lucrurile și, na, poate să fii sigur de o situație. Anyway, Billie Eilish, avem în minutele următoare Birds of a Feather. Bună dimineața la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:48 de minute. Uite, încă o chestie legată de evoluție, să zicem, apropo de țara noastră, pentru că România a înregistrat progrese vizibile în protecția copilului în ultimele decenii. Numărul celor aflați în centre rezidențiale a scăzut foarte, foarte mult, de la circa 100 de mii la începutul anilor 90 la mai puțin de 9400 în prezent. În paralel, sprijinul s-a mutat spre comunități și familii pentru a preveni separarea copiilor de cei dragi. Totodată, nivelul de risc de sărăcie și excluziune socială în rândul minorilor a scăzut de la 39% în 2023 la 32% în 2025. Cel puțin asta reiese din datele prezentate de UNICEF în bilanțul pe care l-a publicat. Planurile de viitor vizează extinderea serviciilor integrate de asistență socială, sănătate și educație în 2000 de comunități rurale, astfel încât sprijinul să ajungă direct la familiile vulnerabile, fără ca acestea să fie purtate între instituții. Iar rezultatele obținute plasează România într-o poziție din care poate împărtăși bune practici la nivel regional chiar, inclusiv prin intermediul platformei European Child Guarantee Learning Lab, care sprijină și alte țări interesate să își reformeze sistemele de protecție a copilului. Așadar, iată, un lucru bun, da? De la 100 de mii cât erau la începutul anilor 90, se ajunge la 9400 în prezent, vorbind de numărul copiilor aflați în centre rezidențiale. Offenbach și Julia Church în minutele următoare cu Miles Away. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În fiecare dimineață avem câte o întrebare a emisiunii, o întrebare a ediției, o găsești cel mai simplu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață ar trebui ca proba poligonului la școala de șofer să revină. Vorbim despre chestiunea asta apropo de trecerea 25, mai bine de 25 de ani de când a fost eliminată proba poligonului. Așa că oricând ai timp, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la întrebarea dimineții. Îl saltăm pe Jolt, care a scris: în mod sigur ar fi bine că sunt pline șoselele de talente. Îl saltăm și pe Dragoș, care ne-a scris: da, cu semne de exclamare, bineînțeles, cu semne de exclamare, mai ales în cazul când opiții, cu ghilimele, vrea permisul de conducere, semne de exclamare de două ori. A pus semne de exclamare Dragoș. Mulțumim, Dragoș, de comentariul tău. Iar Silard a scris: da, că e plin de șoferi de weekend peste tot. Eu aș implementa și cursuri de defensive de condus, așa cum sunt în Suedia, Finlanda, dacă bine știu. Acolo nu am văzut să se plângă oamenii la 5 cm de zăpadă pe carosabil iarna, ne mai scrie Silart. Da, chestiuni, iată, de discutat. Cu siguranță cei care au experiență consideră că este foarte util și un astfel de test al poligonului. Cu siguranță cei care urmează să susțină examenul nu sunt foarte încântați, deci sunt multe lucruri pe care le putem analiza, dar oricând ai timp, te invit să intri pe pagina de Facebook și să lași comentariul tău la întrebare. De acolo mai departe mergem într-o discuție probabil la comunități, așa cum s-a întâmplat în multe situații, și e o plăcere. Până la urmă, asta este și intenția, să discutăm despre lucruri care într-un fel sau altul ne privesc, nu întotdeauna direct, ci și indirect. E bine să știm ce se întâmplă în jurul nostru, să avem awareness-ul de care vorbeam și puțin mai devreme. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea. Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Argos.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. Străzile din centrul Oradiei sunt inscripționate în premieră în trei limbi printr-un proiect de bugetare participativă. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia. Autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradiei au început luna aceasta să fie inscripționate în premieră în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighligheti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea Turistică a Moștenirii Istorice a Toponomiei Centrului Protejat. Considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire a unei facultăți nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Un raport recent arată că inteligența artificială schimbă meseriile, iar angajatorii caută oameni pregătiți să se adapteze și să învețe lucruri noi. Specialiștii spun că școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe practică. Pentru cei aflați la început de carieră, competențele cerute se modifică de două ori mai repede decât pentru angajații cu experiență. Potrivit unui studiu, aproape 4 din 10 competențe cerute de angajator se vor schimba până în anul 2030, sub presiunea inteligenței artificiale și a altor schimbări economice. În Statele Unite, pentru joburile care integrează și inteligența artificială, angajatorii cer cu aproximativ 40% mai multe competențe noi și pun accent pe gândire critică, analiză de date sau organizarea și coordonarea proiectelor. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme ușor instabilă, anunțată de meteorologi în Crișana pentru astăzi. Cu cer temporar noros, izolat averse, însoțită de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Maximele zilei se vor încadra între 29 și 33 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Trafic matinal de vacanță e adevărat ceva mai lent în apropierea zonelor cu lucrări, cum ar fi pe strada Ecaterina Teodoroiu, dar în general se circulă fluent la această oră, ceva mai lent văd că și pe strada Roman Ciorogariu. Rămâi pe Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Miercuri, 26 august, iar dacă ziua voastră începe acum, mă bucur că ați ales să o petrecem împreună. Până la ora 13 vă aducem cele mai importante știri din Oradea și din județ, informații din trafic, vremea, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, muzica ce ne face diminețile mai frumoase. Rămânem cu ochii pe tot ce se întâmplă în comunitatea noastră în următoarele ore, de la proiectele care schimbă orașul și evenimentele verii, până la informațiile care vă pot fi de folos în fiecare zi. Le luăm pe rând, așa că fie că sunteți deja la serviciu, în trafic, că vă pregătiți prima cafea sau că începeți ziua într-un ritm mai relaxat, vă mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Eu sunt Dan Mașcaș, vă prezint Made in Oradea până la 13 și vă propun să facem și din ziua de astăzi una bine informată și cu multă muzică bună. Audiție plăcută!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informații locale esențiale. Campusul pentru învățământul dual din Oradea a fost finalizat și e funcțional după 3 ani de investiții și peste 146 de milioane de lei alocate proiectului. Anunțul a fost făcut ieri la conferința de încheiere a proiectului Consorțiul pentru învățământ dual Campus Oradea. Construit și dotat printr-o finanțare PNRR, campusul oferă elevilor săli de clasă, laboratoare, ateliere, un cămin și cantină cu cazare și mase gratuite, dar și facilități sportive. Dotările includ 800 de echipamente, printre care roboți, imprimante 3D și simulatoare pentru sudură și utilaje grele. În cei 3 ani, 360 de elevi și 116 studenți au beneficiat de burse, iar sute de tineri au participat la programe de orientare, consiliere și practică în companiile partenere. În acest an a absolvit și prima generație de elevi pregătiți în campus, Campus Oradea fiind în prezent singurul pentru învățământ dual funcțional din România. Reprezentanții Consiliului Județean spun însă că adevăratul test abia începe, pentru că vom vedea câți dintre absolvenții vor rămâne și să lucreze în Bihor, în domeniile pentru care s-au pregătit. Campus Oradea e situat pe strada Seirat, în apropierea Universității și a Parcului Științific și Tehnologic Bihor, o altă investiție a Consiliului Județean.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

restricții de circulație îi așteaptă pe șoferii din Oradea la început de septembrie. Prima și cea mai importantă măsură vizează strada Codrilor, care va fi închisă circulației în perioada 31 august-7 septembrie. Strada va fi închisă din ambele capete, atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția Făcliei cu Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona acuaparcului Ninfea. Accesul către parcarea acuaparcului și către baza sportivă Dinamo va rămâne însă permis. Restricția e necesară pentru demolarea culeelor existente ale pasajului feroviar în cadrul proiectului de modernizare a liniei de cale ferată. O a doua zonă cu probleme de trafic va fi drumul colector dintre Oradea Shopping City și Horbach. Aici, în perioada 1-11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare și, în funcție de evoluția lucrărilor, chiar închideri temporare ale circulației. Intervențiile sunt necesare pentru finalizarea lucrărilor la pasajele construite la intersecția DN79 cu centura Oradea în zona aeroportului. Primăria le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizarea temporară și, mai ales în orele aglomerate, să ia în calcul și rute alternative.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Fie că ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în oraș, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: S-a mai făcut încă un pas, unul extrem de important pentru noul stadion din Oradea. Contractul pentru proiectarea și construirea arenei a fost semnat ieri la București, la sediul Companiei Naționale de Investiții. Contractul a fost câștigat de asocierea condusă de o companie din Sibiu, aceeași care a ridicat în mai puțin de un an fabrica de cauciucuri din orașul nostru. La licitație au fost depuse 6 oferte, iar procedura a fost ulterior contestată, însă ultima cerere de revizuire a fost respinsă definitiv în luna iunie. Primăria Oradea va contribui, așa cum știți, cu 25% din valoarea lucrărilor, adică aproximativ 59 de milioane de lei fără TVA. Banii ar urma să permită începerea lucrărilor în 2027, fără să fie nevoie ca proiectul să fie amânat încă un an. Urmează acum proiectarea, care ar trebui finalizată în cel mult 6 luni. După aceea, constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru execuția propriu-zisă. Dacă termenele sunt respectate, Oradea ar putea avea noul stadion în 2029. Arena va fi construită pe strada Făgărașului și va avea 16.291 de locuri fără pistă de atletism, fiind gândită în principal pentru fotbal. Contractul de proiectare și execuție depășește 327 de milioane de lei fără TVA, iar valoarea totală a investiției aprobate de guvern este de aproape 473 de milioane de lei cu TVA inclus. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Noi din Oradea am ajuns și la ultima informație acestei ore. Trei incendii de pădure au izbucnit ieri după amiază în zonele Valea lui Mihai, Corbești și Șauaieu din Bihor. Aproximativ 35 de hectare de teren au fost afectate de flăcări, cea mai mare suprafață fiind în zona Corbești. Acolo incendiul s-a extins și la o gospodărie, afectând o casă și trei anexe. O femeie în vârstă s-a autoevacuat din locuință și peste 70 de pompieri din Oradea, Marghita și Valea lui Mihai, sprijiniți de voluntari, au acționat pentru limitarea propagării incendiilor. Vă anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culege. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcăre și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia! Vreme ușor instabilă anunță meteorologii pentru astăzi în Crișana, cu cer temporar noros, izolat averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Maximele zilei se vor încadra între 29 și 33 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Se circulă în continuare ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică avem coloane pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres Gheorghe Doja și prin parcul Traian. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bine ați venit și în cea de-a doua oră a emisiunii mei din Oradea, într-o zi de 26 august. Sper că ați început cu dreptul, mă bucur că ne sunteți alături. Vă promit că și în următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor. Vorbim despre proiecte ce schimbă orașul, despre sport, educație, evenimente și toate informațiile care merită să ajungă la voi, fără senzațional, fără zgomot inutil, iar între știri alegem și muzica potrivită pentru o zi de mijloc de săptămână, ca să vă însoțească fie că sunteți pe drum, la birou sau în plină activitate. Eu sunt Dan Mașcaș, mulțumesc că alegeți în fiecare zi Radio Transilvania, rămâneți alături de noi și astăzi urmează încă o oră cu informații utile și multă muzică bună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Made in Oradea cu cele mai importante informații ale zilei de 26 august. Ilie Bolojan dă înapoi în discuția privind suspendarea burselor sociale în vacanțe. Premierul interimar spune că foarte probabil bursele sociale ale elevilor vor fi acordate în continuare și în perioada vacanțelor. Declarația vine după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect care prevedea ca bursele sociale de merit și tehnologice să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, regulile prevăd explicit că bursele sociale se acordă și în vacanțe, cu anumite excepții. Întrebat despre schimbare, Bolojan a spus că a discutat cu Ministrul Educației și că după analizarea propunerii vom regla și aceste lucruri. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a precizat prim-ministrul. Așadar, deocamdată nu există o modificare adoptată, proiectul e încă în dezbatere publică, iar mesajul premierului este că sistemul actual ar urma să fie păstrat. Cu alte cuvinte, elevii care beneficiază de burse sociale nu ar trebui, cel puțin potrivit declarației premierului, să piardă banii pe perioada vacanțelor. 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made in, le aștept aici, la radio, până la 13.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Revenim și astăzi la unul dintre subiectele care a încins spațiul public oradean, cel puțin cel online în ultima perioadă. Iluminatul public din Oradea va continua să fie pornit cu întârziere, cel puțin până la începutul lunii septembrie. Primăria a decis, așa cum știți, la început de august, ca luminile stradale să fie aprinse la ora 22 pentru reducerea consumului de energie în intervalul de vârf. Măsura a stârnit însă numeroase nemulțumiri din partea orădenilor, care reclamă că unele străzi și treceri de pietoni sunt greu de văzut după lăsarea întunericului. Primarul Florin Birta a declarat pentru Bihoreanul că măsura ar putea fi abandonată la începutul lunii septembrie, doar dacă situația energetică se îmbunătățește până atunci. O situație și mai greu de explicat e faptul că cele aproximativ 290 de puncte de aprindere din oraș nu pot fi programate centralizat, fiecare trebuie modificat separat, manual, de către angajații electrici cu ajutorul unui laptop de pe teren. Cât despre economii, iluminatul public consumă aproximativ 3,3 MW pe oră, astfel că întârzierea cu o oră a aprinderii înseamnă o economie relativ mică raportat la consumul național. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made-in și astăzi rămâi cu noi.
1: Transilvania.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România are tot mai puține locuri de muncă vacante. Aproape 5.000 de posturi au dispărut într-un an. Străzile din centrul Oradei sunt inscripționate în premieră în trei limbi, printr-un proiect de bugetare participativă. Și considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate

0: numele locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradiei au început luna aceasta să fie inscripționate în premier în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighligheti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea turistică a moștenirii istorice a toponomiei centrului protejat. Considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire a unei facultăți nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Un raport recent arată că inteligența artificială schimbă meseriile, iar angajatorii caută oameni pregătiți să se adapteze și să învețe lucruri noi. Specialiștii spun că școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe practică. Pentru cei aflați la început de carieră, competențele cerute se modifică de două ori mai repede decât pentru angajații cu experiență. Potrivit unui studiu, aproape 4 din 10 competențe cerute de angajator se vor schimba până în anul 2030, sub presiunea inteligenței artificiale și a altor schimbări economice. În Statele Unite, pentru joburile care integrează și inteligența artificială, angajatorii cer cu aproximativ 40% mai multe competențe noi și pun accent pe gândire critică, analiză de date sau organizarea și coordonarea proiectelor. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta însă și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E un mic haos în perioada asta în administrația locală din toată țara. După modificarea codului administrativ, o serie de consilieri locali și județeni angajați contractual în instituții publice au crezut că noua lege îi pune în situația de a alege între mandat și locul de muncă. Au apărut deja câteva demisii și avertismente privind funcționarea unor consilii locale și județene. Ministrul Dezvoltării Cheche Otilo susține însă că interpretarea este greșită. Nu există o nouă incompatibilitate între funcția de consilier local sau județean și statutul de angajat contractual în administrație, spune demnitarul. Ministerul a transmis de altfel clarificări prefecturilor și primăriilor, iar poziția ar fi fost agreată și de ani. Pe de altă parte, USR contestă această interpretare și cere Agenției Naționale de Integritate să spună oficial câți aleși locali sunt vizați. USR susține că legea este neclară și că schimbarea ar putea afecta mii de consilieri. Așadar, confuzia privind noua lege a ajuns, iată, și în administrațiile locale din județul nostru, iar autoritățile încearcă acum să clarifice dacă aleșii locali care lucrează în sectorul public trebuie sau nu să renunțe la mandat. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, bineînțeles cu muzică bună, sunteți la Radio Transilvania, audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio

Ultima informație a orei, Piața Unirii din Oradea se va umple de mâine până duminică de parfum de lavandă și produse românești. Peste 40 de producători și creatori din toată țara vin la Lavanda Fest Oradea între 27 și 30 august cu produse realizate în ateliere și afaceri locale. Ce veți găsi acolo? De la Kürtös Kolac cu lavandă, despre care organizatorii spun că este singurul de acest fel din România, și limonadă cu lavandă, până la miere, cosmetice, uleiuri, săpunuri, bijuterii, decorațiuni și haine. Sunt programate concerte, momente artistice și ateliere gratuite pentru copii, iar accesul este liber. Lavanda Fest poate fi vizitate zilnic între 10 dimineața și 10 seara în Piața Unirii. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: publicitate.
1: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de Radio Transilvania.
1: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. Străzile din centrul Oradiei sunt inscripționate în premieră în trei limbi, printr-un proiect de bugetare participativă. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia. Autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradiei au început luna aceasta să fie inscripționate în premieră în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighligheti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea Turistică a Moștenirii Istorice a Toponomiei Centrului Protejat. Considerată cândva garanția unui loc de muncă, diploma de absolvire a unei facultăți nu mai este suficientă pentru piața muncii de astăzi. Un raport recent arată că inteligența artificială schimbă meseriile, iar angajatorii caută oameni pregătiți să se adapteze și să învețe lucruri noi. Specialiștii spun că școlile și universitățile trebuie să pună mai mult accent pe practică. Pentru cei aflați la început de carieră, competențele cerute se modifică de două ori mai repede decât pentru angajații cu experiență. Potrivit unui studiu, aproape 4 din 10 competențe cerute de angajator se vor schimba până în anul 2030, sub presiunea inteligenței artificiale și a altor schimbări economice. În Statele Unite, pentru joburile care integrează și inteligența artificială, angajatorii cer cu aproximativ 40% mai multe competențe noi și pun accent pe gândire critică, analiză de date sau organizarea și coordonarea proiectelor. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara, între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme ușor instabilă, anunțată de meteorologi în Crișana pentru astăzi. Cu cer temporar noros, izolat averse, însoțită de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Maximele zilei se vor încadra între 29 și 33 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Exact ca ora trecută, trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, e respectiv ceva mai lent în rest. Maghieru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogaliu, cele mai aglomerate artere la această oră. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașini.
0: Din Transilvania. Live.
4: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața din nou, e trecut de 10, continuăm Made in Oradea, încă 3 ore în care vă aduc în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care dau ritm orașului nostru. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania, suntem cu tine și mergem mai departe cu ora 3-a a emisiunii din 26 august.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mai din 26 august, o informație importantă din dosarul așezămintelor de la Dumbrava, administrate de Viorel Pașca. IGSU a estimat inițial la aproape 1,2 milioane de lei valoarea resurselor mobilizate pentru operațiunea din 29-30 iunie, atunci când au fost relocate persoanele vulnerabile din centrele de la Dumbrava, Bihor. Suma reiese dintr-un răspuns transmis în urma unei solicitări de informații a ziarului Libertatea. Au fost implicați 340 de angajații din 35 de inspectorate județene și alte structuri, iar misiunea a durat aproximativ 33 de ore. Au fost folosite și peste 150 de autospeciale și mijloace tehnice, dar aici apare și o precizare importantă făcută ulterior chiar de IGSU. Cei 1,2 milioane de lei nu reprezintă suma efectiv cheltuită suplimentar de stat. Din această evaluare, aproximativ 316 mii de lei reprezintă salariile obișnuite, care oricum ar fi fost plătite. Alte 229 de mii de lei sunt orele suplimentare estimate, care în primul rând ar fi trebuit compensate prin timp liber. Iar din cei 638 de mii de lei calculați pentru partea logistică, aproximativ 415 mii reprezintă o estimare a uzurii și mentenanței pe termen lung, nu bani plătiți efectiv pentru acea intervenție. Vă reamintesc că pe 14 august, Tribunalul Bihor a ridicat definitiv sechestrele puse de procurori pe bunurile, conturile și banii familiei Pașca și ai Asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, din județul Bihor. Medin, continuăm povestirea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

10 și 22 de minute, 26 august. Zona montană din estul județului Bihor se află astăzi sub cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă între orele 8 și 23. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat sunt posibile și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și grindină de mici și posibil dimensiuni medii. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică se va manifesta local și în restul județului, astfel că vremea se poate schimba rapid pe parcursul acestei zile. Pentru cei aflați însă în zonele montane, prudența este recomandată, mai ales în timpul episoadelor de ploaie și furtună.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Aleș de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: urmează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informații locale esențiale. Campusul pentru învățământul dual din Oradea a fost finalizat și e funcțional după 3 ani de investiții și peste 146 de milioane de lei alocate proiectului. Anunțul a fost făcut ieri la conferința de încheiere a proiectului Consorțiul pentru învățământ dual Campus Oradea. Construit și dotat printr-o finanțare PNRR, campusul oferă elevilor săli de clasă, laboratoare, ateliere, un cămin și cantină cu cazare și mase gratuite, dar și facilități sportive. Dotările includ 800 de echipamente, printre care roboți, imprimante 3D și simulatoare pentru sudură și utilaje grele. În cei 3 ani, 360 de elevi și 116 studenți au beneficiat de burse, iar sute de tineri au participat la programe de orientare, consiliere și practică în companiile partenere. În acest an a absolvit și prima generație de elevi pregătiți în campus, Campus Oradea fiind în prezent singurul pentru învățământ dual funcțional din România. Reprezentanții Consiliului Județean spun însă că adevăratul test abia începe, pentru că vom vedea câți dintre absolvenții vor rămâne și să lucreze în Bihor, în domeniile pentru care s-au pregătit. Campus Oradea e situat pe strada Seirat, în apropierea Universității și a Parcului Științific și Tehnologic Bihor, o altă investiție a Consiliului Județean.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Medin Oradea, am ajuns și la ultima informație acestei ore. Trei incendii de pădure au izbucnit ieri după amiază în zonele Valea lui Mihai Corbești și Șauaieu din Bihor. Aproximativ 35 de hectare de teren au fost afectate de flăcări, cea mai mare suprafață fiind în zona Corbești. Acolo incendiul s-a extins și la o gospodărie, afectând o casă și trei anexe. O femeie în vârstă s-a autoevacuat din locuință și peste 70 de pompieri din Oradea, Marghita și Valea lui Mihai, sprijiniți de voluntari, au acționat pentru limitarea propagării incendiilor. Vă anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. A mai rămas puțin din vacanța de vară și fiecare început de an școlar vine cu cheltuieli, cărți, caiete, instrumente de scris sau culege. Pentru familiile cu doi sau mai mulți copii școlari, costul total la începutul noului an reprezintă deja o parte importantă dintr-un salariu mediu. Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că dintre rechizite cel mai mult s-au scumpit blocurile și caietele de desen, caietele cu 80-100 de file, dar și cărțile școlare, cu peste 10%. Cu 8-9% s-au scumpit caietele de 48 de file, acuarelele, cerneala, dar și pixurile și creioanele. Cel mai puțin a crescut prețul la marcare și creioane colorate, cu 3-4%. Pentru un ghiozdan echipat complet pentru școală, în 2026, cei mai mulți părinți așteaptă să depășească bugetul de 1000 de lei pentru un singur copil. Cei care își doresc strictul necesar, fără cerințe speciale, se pot încadra într-o sumă de 500 de lei. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia! Vreme ușor instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi în Crișana, cu cer temporar noros, izolat averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Maximele zilei se vor încadra între 29 și 33 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Din nou în trafic, consultăm harta orașului și ca de obicei pe străzile George Enescu, Gheorghe Dojai, Caterina Teodoroiu, Roman Ciorogariu, circulație ceva mai lentă. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: 26 august, am trecut și de ora 11 și în următoarele minute vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzică potrivită, așa că indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan Mașca și sunteți la mei din Oradea, la Radio Transilvania. Continuăm împreună.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Noi restricții de circulație îi așteaptă pe șoferii din Oradea la început de septembrie. Prima și cea mai importantă măsură vizează strada Codrilor, care va fi închisă circulației în perioada 31 august-7 septembrie. Strada va fi închisă din ambele capete, atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția Făcliei cu Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquaparcului Ninfea. Accesul către parcarea Aquaparcului și către baza sportivă Dinamo va rămâne însă permis. Restricția e necesară pentru demolarea culeelor existente ale pasajului feroviar în cadrul proiectului de modernizare a liniei de cale ferată. O a doua zonă cu probleme de trafic va fi drumul colector dintre Oradea Shopping City și Horbach. Aici, în perioada 1-11 septembrie, vor fi instituite restricții temporare și, în funcție de evoluția lucrărilor, chiar închideri temporare ale circulației. Intervențiile sunt necesare pentru finalizarea lucrărilor la pasajele construite la intersecția DN79 cu centura Oradea în zona aeroportului. Primăria le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizarea temporară și mai ales în orele aglomerate să ia în calcul și rute alternative.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 11, ce...
1: S-a mai făcut încă un pas, unul extrem de important pentru noul stadion din Oradea. Contractul pentru proiectarea și construirea arenei a fost semnat ieri la București, la sediul Companiei Naționale de Investiții. Contractul a fost câștigat de asocierea condusă de o companie din Sibiu, aceeași care a ridicat în mai puțin de un an fabrica de cauciucuri din orașul nostru. La licitație au fost depuse 6 oferte, iar procedura a fost ulterior contestată, însă ultima cerere de revizuire a fost respinsă definitiv în luna iunie. Primăria Oradea va contribui, așa cum știți, cu 25% din valoarea lucrărilor, adică aproximativ 59 de milioane de lei fără TVA. Banii ar urma să permită începerea lucrărilor în 2027, fără să fie nevoie ca proiectul să fie amânat încă un an. Urmează acum proiectarea, care ar trebui finalizată în cel mult 6 luni. După aceea, constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru execuția propriu-zisă. Dacă termenele sunt respectate, Oradea ar putea avea noul stadion în 2029, arena va fi construită pe strada Făgărașului și va avea 16.291 de locuri fără pistă de atletism, fiind gândită în principal pentru fotbal. Contractul de proiectare și execuție depășește 327 de milioane de lei fără TVA, iar valoarea totală a investiției aprobate de guvern este de aproape 473 de milioane de lei cu TVA inclus. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!

0: publicitate. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Fie că ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în oraș, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Let me tell you.

0: din Oradea cu cele mai importante informații ale zilei de 26 august. Ilie Bolojan dă înapoi în discuția privind suspendarea burselor sociale în vacanțe. Premierul interimar spune că foarte probabil bursele sociale ale elevilor vor fi acordate în continuare și în perioada vacanțelor. Declarația vine după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect care prevedea ca bursele sociale de merit și tehnologice să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, regulile prevăd explicit că bursele sociale se acordă și în vacanțe, cu anumite excepții. Întrebat despre schimbare, Bolojan a spus că a discutat cu Ministrul Educației și că după analizarea propunerii vom regla și aceste lucruri. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a precizat prim-ministrul. Așadar, deocamdată nu există o modificare adoptată, proiectul e încă în dezbatere publică, iar mesajul premierului este că sistemul actual ar urma să fie păstrat. Cu alte cuvinte, elevii care beneficiază de burse sociale nu ar trebui, cel puțin potrivit declarației premierului, să piardă banii pe perioada vacanțelor. 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made-in. Le aștept aici, la radio, până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made-in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, Piața Unirii din Oradea se va umple de mâine până duminică de parfum de lavandă și produse românești. Peste 40 de producători și creatori din toată țara vin la Lavanda Fest Oradea între 27 și 30 august cu produse realizate în ateliere și afaceri locale. Ce veți găsi acolo? De la chiurtoși colaci cu lavandă, despre care organizatorii spun că este singurul de acest fel din România, și limonadă cu lavandă, până la miere, cosmetice, uleiuri, săpunuri, bijuterii, decorațiuni și haine. Sunt programate concerte, momente artistice și ateliere gratuite pentru copii, iar accesul este liber. Lavanda Fest poate fi vizitate zilnic între 10 dimineața și 10 seara în Piața Unirii. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fie deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme ușor instabilă, anunțată de meteorologi în Crișana pentru astăzi. Cu cer temporar noros, izolat averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Maximele zilei se vor încadra între 29 și 33 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Roman Ciorogariu, Parcul Traian și Gheorghe Doja, setația radioul, tot timpul în Oradea, pe Radio Transilvania, pentru informații actualizate din trafic.
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Am intrat și în ora 12, bun regăsit. Mai avem împreună ultima oră din ediția de astăzi, una în care rămânem conectați la tot ce contează în Oradea și în Bihor și nu numai. Vorbim despre evenimentele zilei, despre lucrurile care vă pot fi utile, mai avem câteva informații interesante și, bineînțeles, vom continua și cu muzică potrivită pentru mijlocul acestei zile.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Revenim și astăzi la unul dintre subiectele care a încins spațiul public oradean, cel puțin cel online în ultima perioadă. Iluminatul public din Oradea va continua să fie pornit cu întârziere, cel puțin până la începutul lunii septembrie. Primăria a decis, așa cum știți, la început de august, ca luminile stradale să fie aprinse la ora 22 pentru reducerea consumului de energie în intervalul de vârf. Măsura a stârnit însă numeroase nemulțumiri din partea orădenilor, care reclamă că unele străzi și treceri de pietoni sunt greu de văzut după lăsarea întunericului. Primarul Florin Birta a declarat pentru Bihoreanul că măsura ar putea fi abandonată la începutul lunii septembrie, doar dacă situația energetică se îmbunătățește până atunci. O situație și mai greu de explicat e faptul că cele aproximativ 290 de puncte de aprindere din oraș nu pot fi programate centralizat, fiecare trebuie modificat separat, manual, de către angajații electrica cu ajutorul unui laptop de pe teren. Cât despre economii, iluminatul public consumă aproximativ 3,3 MW pe oră, astfel că întârzierea cu o oră a prinderii înseamnă o economie relativ mică raportat la consumul național. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made in și astăzi rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

perioada asta în administrația locală din toată țara, după modificarea codului administrativ, o serie de consilieri locali și județeni angajați contractual în instituții publice au crezut că noua lege îi pune în situația de a alege între mandat și locul de muncă. Au apărut deja câteva demisii și avertismente privind funcționarea unor consilii locale și județene. Ministrul Dezvoltării Ceche Otilo susține însă că interpretarea este greșită. Nu există o nouă incompatibilitate între funcția de consilier local sau județean și statutul de angajat contractual în administrație, spune demnitarul. Ministerul a transmis de altfel clarificări prefecturilor și primăriilor, iar poziția ar fi fost agreată și de ani. Pe de altă parte, USR contestă această interpretare și cere Agenției Naționale de Integritate să spună oficial câți aleși locali sunt vizați. USR susține că legea este neclară și că schimbarea ar putea afecta mii de consilieri. Așadar, confuzia privind noua lege a ajuns, iată, și în administrațiile locale din județul nostru, iar autoritățile încearcă acum să clarifice dacă aleșii locali care lucrează în sectorul public trebuie sau nu să renunțe la mandat. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, bineînțeles cu muzică bună, sunteți la Radio Transilvania, audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mai din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta însă și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Râsul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Mai din 26 august, o informație importantă din dosarul așezămintelor de la Dumbrava, administrate de Viorel Pașca. IGSU a estimat inițial la aproape 1,2 milioane de lei valoarea resurselor mobilizate pentru operațiunea din 29-30 iunie, atunci când au fost relocate persoanele vulnerabile din centrele de la Dumbrava, Bihor. Suma reiese dintr-un răspuns transmis în urma unei solicitări de informații a ziarului Libertatea. Au fost implicați 340 de angajați din 35 de inspectorate județene și alte structuri, iar misiunea a durat aproximativ 33 de ore. Au fost folosite și peste 150 de autospeciale și mijloace tehnice, dar aici apare și o precizare importantă făcută ulterior chiar de IGSU. Cei 1,2 milioane de lei nu reprezintă suma efectiv cheltuită suplimentar de stat. Din această evaluare, aproximativ 316.000 de lei reprezintă salariile obișnuite, care oricum ar fi fost plătite, alte 229.000 de lei sunt orele suplimentare estimate, care în primul rând ar fi trebuit compensate prin timp liber. Iar din cei 638.000 de lei calculați pentru partea logistică, aproximativ 415.000 reprezintă o estimare a uzurii și mentenanței pe termen lung, nu bani plătiți efectiv pentru acea intervenție. Vă reamintesc că pe 14 august, Tribunalul Bihor a ridicat definitiv sechestrele puse de procurori pe bunurile, conturile și banii familiei Pașca și ai Asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, din județul Bihor. Maidin, continuăm povestirea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Sunteți la Radio Transilvania, audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

time. Și așa ajungem, iată, la finalul ediției de astăzi din Made in Oradea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Sper că v-au fost utile informațiile, veștile din Oradea și din Bihor. Eu sunt Dan Mașca și vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnire și mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție Made in Oradea cu cele mai importante știri, povești și evenimente din județ. Până atunci să aveți o după-amiază liniștită, mult spor în tot ceea ce faceți și numai bine gândiți. Durbo.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fie deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an, cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusiv. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. Străzile din centrul Oradei sunt inscripționate în premieră în 3 limbi printr-un proiect de bugetare participativă. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia. Autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradei au început luna aceasta să fie inscripționate în premieră în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighlighetti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea Turistică a Moștenirii Istorice a Toponomiei Centrului Protejat. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. Străzile din centrul Oradiei sunt inscripționate în premieră în trei limbi printr-un proiect de bugetare participativă. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia. Autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradiei au început luna aceasta să fie inscripționate în premieră în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighligeti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea Turistică a Moștenirii Istorice a Toponomiei Centrului Protejat. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoplă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Blessings de la Calvin Harris și Clementine Douglas, Vin și Nelly cu Cady Rowland cu Dilema pe debut de 15. Redem play chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: sugar.
1: De la 1 iulie 2026, românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii plătesc mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 98 de la TLC și On My Soul de la Bruno Mars sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oceanele lumii au atins, se pare, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño, care se dezvoltă în Pacific, potrivit Serviciului de Monitorizare al Climei al UE, scrie BBC. Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii, între latitudine 60 de grade nord și 60 de grade sud, a fost de 20,96 grade Celsius în luna iulie, depășind așadar recordul anterior de 20,89 grade Celsius stabilit în anul 2023. Luna trecută a fost la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 grade Celsius peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice. Iată așadar, oceanele lumii se pare că au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

și după ce am ascultat de la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix genul ăla de la Lina Remia și Puia și Better of Alone de la Alice DJ, v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Hang Up de la Madonna. Vin și Lady Gaga cu Toki cu Runway pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aflăm că Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele specifice profilului urmat cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate. Așadar, o nouă schimbare la modificare în ceea ce privește bacalaureatul din 2030.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Altă veste bună pentru români, aceștia vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China de 3 ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri. Iată așadar, românii pot zbura din nou direct la Beijing. Am aflat de când introduce Air China cele 3 curse săptămânale.

0: electricitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest...

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: In Our Lifetime de la Texas și Trick Me de la Kelly's de prin 2004 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: City break-urile se pare că rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar în acest an 2026, tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Și uite cum orașele europene preferate de turiști pentru un city break sunt foarte, foarte la îndemână pentru noi, românii.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Magnetic am ascultat de la Bosa pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, bilet doar dus de la Ina și Can't Stop Loving You de la Phil Collins v-am pregătit spre ascultare. Norbi Soptă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. Străzile din centrul Oradiei sunt inscripționate în premieră în trei limbi printr-un proiect de bugetare participativă. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia. Autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă vacante din România continua să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradiei au început luna aceasta să fie inscripționate în premieră în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighligheti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea Turistică a Moștenirii Istorice a Toponomiei Centrului Protejat. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! Ora 17 a venit și m-a dus din nou pe frecvența locală, aici la Radio Transilvania, acasă în Bihor. Sunt Gia Crăciun și vă aduc și în această miercuri după masă informații locale. O vorbă bună, un gând, totul ca să ne simțim plini de energie și entuziaști, ca să lăsăm deoparte, fie chiar și pentru o oră, tot ce ne încarcă. Vă aduc și cea mai bună muzică din 90 până în prezent, fără ea nu se poate. Muzica aleasă special pentru a întregi starea de bine, mai ales poate după un drum lung sau o zi obositoare la birou. Și muzica ne însoțește de fiecare dată. Dacă până acum se credea că luni e ziua în care nici iarba nu crește, potrivit studiilor, în ziua de miercuri ne simțim adesea cel mai obosiți și fără prea multă energie, și asta din cauza acumulării efortului de la începutul săptămânii de lucru. Dar trecem cu bine și peste ziua asta, ar trebui nu de alta, dar mai avem până la weekendul ce ne așteaptă și cum și scrollingul obosește, de multe ori atâtea avem într-o zi că nu prea reușim să stăm pe telefon sau pe site-urile de știri și vrem totuși să fim informați, să știm ce se mai întâmplă prin Oradea, prin județ. La Radio Transilvania de fiecare dată facem o scurtă selecție a subiectelor locale, asta și pentru a conduce liniștiți sau pentru a meșteri în casă, să vă vedeți de ale voastre pe scurt. De câteva subiecte locale ne ocupăm noi. Campusul pentru învățământ dual din Oradea a fost finalizat și este funcțional după 3 ani de investiții și peste 146 de milioane de lei alocate proiectului. Construit și dotat printr-o finanțare PNRR, campusul oferă elevilor săli de clasă, laboratoare, ateliere, cămin și cantină cu cazare și masă gratuită, dar și facilități sportive. Dotările includ 800 de echipamente, printre care roboți, imprimante 3D și simulatoare pentru sudură și utilaje grele. În cei 3 ani, 360 de elevi și 116 studenți au beneficiat de burse, iar sute de tineri au participat la programe de orientare, de consiliere și practică în companiile partenere. Iar în acest an a absolvit prima generație de elevi pregătiți în campusul dual din Oradea. Acesta este în prezent singurul campus pentru învățământ dual funcțional din România. Reprezentanții Consiliului Județean Bihor spun însă că adevăratul test abia începe, câți dintre absolvenți vor rămâne să lucreze în Bihor în domeniile pentru care s-au pregătit. După veste bună vine și una mai neplăcută pentru anumiți orădeni. Începând din această dimineață, pentru consumatorii alimentați prin 15 puncte termice din zona Rogerius și a cartierelor învecinate, s-a întrerupt furnizarea apei calde și pentru câteva zile bune. Reluarea furnizării apei calde va fi reluată vineri 4 septembrie până în ora 23:30. Întreruperea afectează consumatorii de pe 10 de străzi din Oradea, printre care uzinelor, Alea Rogerius, Călugăreni, Bulevardul Ștefan cel Mare, Corneliu Coposu, Milcovului, Predeal, Moldovei, Michelangelo, Lacul Roșu și Aron Cotruș. Măsură necesară pentru remedierea a 4 avarii apărute pe magistrala 3. E importantă apa caldă, dar și apa în general. Ne bucurăm când o avem la robinet, dar și dacă vine din cer, nu ne supărăm, mai ales în asemenea luni secetoase. Zona montană din estul județului Bihor se află astăzi, până la ora 23, sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii avertizează că se vor produce averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolați sunt posibile vijelii și căderi de grindină în acest interval. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat și asta în intervale scurte de timp, de una până la 3 ore. Instabilitatea atmosferică se va manifesta local și în restul județului Bihor, astfel că vremea se poate schimba rapid pe parcursul acestei zile. Vă invit în continuare să rămâneți pe Radio Transilvania, fie pe calea undelor, online sau pe aplicație. Ascultăm puțină muzică, audiție plăcută să aveți, ne auzim după jumătatea orei. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

Ascultați Radio Transilvania și în această dupămasă de miercuri 26 august. Da, ne apropiem încet și sigur de luna septembrie, mai exact de data de 7 septembrie, când elevii revin la cursuri. În România, începutul anului școlar aduce în prim plan o problemă pentru mii de copii, naveta școlară. În țara noastră, peste 110.000 de elevi fac naveta zilnic pentru a ajunge la cursuri, conform celor mai recente raportări centralizate din sistemul de învățământ. O mare parte dintre ei sunt elevi de liceu din mediul rural. Și astăzi, Consiliul Județean Bihor a decis să acorde și în anul școlar 2026-2027 un sprijin financiar elevilor care merg la școală într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care nu au acces la transport public sau la curse speciale. Valoarea este de 0,34 lei pe kilometru, inclusiv TVA. Suma se calculează în funcție de distanța parcursă zilnic dus-întors între domiciliul sau reședința elevului și unitatea de învățământ. Pentru calcularea sumei lunare se ține cont și de numărul de zile de curs din luna respectivă. Astfel, la o distanță zilnică dus-întors de 10 km, suma este de 3 lei și 40 de bani pe zi, ceea ce înseamnă 68 de lei pe lună pentru 20 de zile de curs. Pentru 20 de kilometri, suma ajunge la 6,80 lei de bani pe zi, pentru 30 de kilometri, 10 lei și 20 de bani, iar pentru 40 de kilometri, la 13 lei și 60 de bani. În cazul unei distanțe de 50 de kilometri, suma acordată este de 17 lei pe zi. Mai rămânem în domeniul transportului feroviar de data aceasta. Bihorenii mai au de așteptat până vor circula cu trenul pe magistrala feroviară modernizată Cluj-Napoca-Oradea, frontiera cu Ungaria. Lucrările avansează pe cele patru tronsoane, însă finalizarea întregului proiect este programată etapizat până în anul 2029. Potrivit celui mai recent raport al CFR, tronsonul Cluj-Napoca-Aghireșu este realizat în proporție de 73%, iar Aghireșu-Boieni a ajuns la 74%. Pe segmentul Boieni-Alești, lucrările sunt mult mai în urmă, cu un stadiu fizic de 36,18%, finalizarea fiind estimată pentru semestrul 1 din 2029. Pe tronsonul Alești, frontiera cu Ungaria, lucrările au ajuns la peste 56%, iar termenul estimat pentru finalizare este semestrul al doilea din 2028. Proiectul de electrificare și reabilitarea magistralei Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor este finanțat în prezent

0: prin PNRR, însă odată cu încheierea perioadei de finanțare, o parte a lucrărilor va continua prin programul Transport. Am și o informație pentru orădeni sau pentru bihorenii care ajung în curând prin orașul Oradea și mai ales dacă vă aflați la volan, aveți nevoie în continuare de răbdare. Din cauza unor noi restricții de circulație, aprobate de Comisia Municipală de Circulație pentru începutul lunii septembrie. Strada Codrilor va fi închisă circulației în intervalul 31 august-7 septembrie pe tronsonul din dreptul Aquapark Nimfea, iar traficul auto pe calea Radului se va desfășura cu restricții între 1 și 11 septembrie. Potrivit unui comunicat al primăriei Oradea, circulația rutieră pe strada Codrilor va fi închisă atât dinspre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Făcliei și Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre sensul giratoriu din zona Aquapark Nimfea. Pe durata restricțiilor, accesul către parcarea Aquaparcului și către baza sportivă Dinamo va fi permis. A doua măsură, care va afecta zona calea Aradului în perioada 1-11 septembrie, instituie restricții temporare de circulație și, în funcție de necesitățile lucrărilor, închideri temporare ale traficului pe drumul colector situat între Oradea Shopping City și magazinul Horba. Ascultați în continuare Radio Transilvania. Cum alegeți să fiți alături de noi, voi știți cel mai bine. On air, online, pe aplicație, fie de la volan, fie de la birou. Oricum, noi vă dorim răbdare și nu doar în trafic, ci și la muncă și în viață în general. În trafic, răbdarea ne ajută să fim în siguranță, să evităm stresul inutil. La muncă, răbdarea ne dă claritate, ne ajută să rezolvăm lucrurile așa pe rând, iar în viață, răbdarea ne aduce liniște. Iar la Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică. Haideți să ascultăm pe rând melodiile rămase din playlistul acestei ore. La fix ne auzim cu știrile în toată Transilvania, iar după ora 18 revine la microfon colegul Norbi Sopco. Eu sunt Gia Crăciun și vă doresc o după masă cât mai plăcută.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic. 2, 3, 4.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu? Un trandafir

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut. Străzile din centrul Oradiei sunt inscripționate în premieră în trei limbi printr-un proiect de bugetare participativă. Și România vrea să accelereze legăturile de transport cu Serbia. Autostradă spre Belgrad și reluarea trenurilor Timișoara-Belgrad. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Numărul locurilor de muncă vacante din România a continuat să scadă în trimestrul al doilea din 2026. Angajatorii aveau 26.500 de posturi disponibile, cu 1.800 mai puține decât în primele trei luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai ridicate rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Cele mai puține posturi vacante au fost în industria extractivă și în tranzacțiile imobiliare, câte aproximativ 100 în fiecare sector. Străzile din centrul istoric al Oradiei au început luna aceasta să fie inscripționate în premieră în limbile română, maghiară și engleză. Inscripționarea s-a făcut în urma unui proiect de bugetare participativă votat în 2022, însă municipalitatea l-a pus în practică într-o formă schimbată. În locul panourilor informative cu denumirile vechi și detalii privind istoria locurilor, au fost montate plăcuțe pe care sunt traduse doar cuvintele stradă și piață. Noile plăcuțe au fost montate deja pe străzile Tudor Vladimirescu, Plevnei, Sighligheti Ede, Primăriei și Mihai Pavel, dar și în Piața Unirii. În baza proiectului au fost produse 375 de plăcuțe plus montajul lor, care ar trebui finalizat până în 31 august, potrivit directorului general al APTOR, Alexandru Chira. Tăblițele sunt realizate prin proiectul Valorificarea Turistică a Moștenirii Istorice a Toponomiei Centrului Protejat. România și Serbia vor să accelereze proiectele de infrastructură care să lege mai bine Timișoara de Belgrad, printre priorități fiind conexiunea rutieră de mare viteză Timișoara-Moravița-Belgrad și reluarea trenurilor de călători între cele două orașe. Discuțiile au avut loc la Timișoara, între reprezentanții Ministerului Transporturilor din România și Serbia, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma. Pe partea românească, proiectul Timișoara-Moravița are 73 de kilometri, iar primele două tronsoane se află deja în procedură de atribuire. Pentru realizarea unei conexiuni complete până la Belgrad, este necesar ca și Serbia să avanseze lucrările și să ratifice acordul interguvernamental semnat de cele două țări în 2022. Un alt subiect discutat a fost reluarea trenurilor de călători între Timișoara și Belgrad prin Moravița și Vârșeț. Conexiunea feroviară e considerată importantă și din perspectiva rețelei europene de transport. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Let's do something. Let's make a bet. Publicitate.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Creed Hot.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
6: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
5: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
6: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fie deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Subvenții de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Litoralul pentru toți revine în luna septembrie. Hotelurile sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60%. Și costul pentru plăcuțele de înmatriculare ale mașinii diferă. Aflăm imediat cât plătim. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Președintele Nicu Șordan a promulgat cele două legi prin care sunt instituite scheme de ajutor de stat pentru crescătorii de porcine și bovine afectați de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul poate ajunge la maximum 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Cele două scheme se aplică după autorizarea ajutorului de stat de către Comisia Europeană. În sectorul bovin, sprijinul este stabilit la 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibile. Beneficiarul trebuie să fi deținut la 1 martie 2026 minimum 10 bovine sau bubaline. Pentru crescătorii de porcine, cuantumul este stabilit în funcție de capacitatea fermei. Cererile pentru obținerea sprijinului vor putea fi depuse la centrele județene APIA. Românii care vor să meargă la mare după încheierea sezonului de vârf vor găsi de la 1 septembrie tarife considerabil mai mici. Atunci începe ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți, iar cele mai ieftine oferte pornesc la 51 de lei de persoană pe noapte. Reducerile anunțate de hotelieri ajung până la 60% față de prețurile din vârful sezonului. Programul ajuns la cea de-a 49-a ediție se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa în acest an cu oferte în Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Sunt disponibile atât variante doar cu cazare, cât și pachete cu mic dejun sau all-inclusive. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Înmatricularea unui vehicul vine cu mai multe costuri, iar printre acestea se numără și cele pentru producerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. În funcție de tipul plăcii și de serviciul solicitat, proprietarii trebuie să achite tarife distincte. Pentru o placă de tip A, utilizată în mod obișnuit la autovehicule, tariful este de 26 de lei. Pentru anumite autovehicule și remorci care dispun de un spațiu special pentru o placă mai compactă, se poate utiliza tipul B, al cărui tarif este de 27 de lei. Motocicliștii plătesc 22 de lei pentru o placă de tip C. Costurile cresc atunci când proprietarul solicită servicii suplimentare. Cei care vor un număr de înmatriculare preferențial trebuie să achite 45 de lei, sumă la care se adaugă contravaloarea plăcilor. Șoferii care își vând mașina și doresc să păstreze combinația numărului de înmatriculare trebuie să achite 60 de lei pentru operațiune. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ask you once, ask you twice now.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Construcția viitorului stadion din Oradea ar urma să înceapă în primăvara anului 2027. Și România este pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de pompieri profesioniști. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Listele de așteptare pentru investigații de laborator gratuite ar putea să dispară de anul viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine celebrul plafon pentru analizele decontate. E nevoie însă și de avizul Ministerului Sănătății, care are conducere interimară. Mai trebuie stabilite și regulile de prescriere. Un grup de lucru format de CNAS, laboratoare și medici trebuie să finalizeze legislația necesară. Eliminarea plafoanelor vine la pachet cu reguli stricte de prescriere pentru a preveni colapsul financiar. Cel mai devreme, măsura va putea fi implementată din ianuarie. La ora actuală, orice pacient își poate lua rețeta oricând. Cu noua platformă e-Sănătatea, pacienții vor vedea ce investigații sunt decontate pe numele lor. Construcția noii arene sportive din Oradea ar putea începe în primăvara viitoare pe banii orașului. Consilierii locali au aprobat recent un act adițional la convenția de cofinanțare încheiată cu Compania Națională de Investiții. Sumele aferente lucrărilor executate în 2027 vor fi virate integral din bugetul local până la atingerea contribuției de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj, adică peste 71 de milioane de lei cu TVA, aprobate încă din 25 iunie de consilierii locali ai Oradiei. Undeva prin luna martie 2027 va fi gata proiectul stadionului și asta înseamnă că la începutul lunii aprilie vom începe efectiv lucrările pe cota noastră de 25% de finanțare, a declarat primarul Florin Birta. Noul stadion din Oradea va fi construit pe strada Făgărașului numărul 2, în zona dintre LPS Bihorul și Grădina Zoologică. România stă mai bine decât multe state europene la numărul de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori, țara noastră ocupă locul al 6-lea în Uniunea Europeană la numărul efectiv de forțe, într-un clasament condus de Germania, Franța și Polonia. În total, aproape 390.000 de pompieri profesioniști lucrează în statele UE. Experiența românilor este pusă la încercare tot mai des și dincolo de granițe. În această vară, pompierii noștri au fost trimiși în Franța, Spania și Grecia pentru a lupta cu incendiile de vegetație, iar acum intervin în Serbia, scrie Euronews. 10 de salvatori cu autospeciale și un elicopter Black Hawk au fost mobilizați în zonele afectate de incendii. La începutul lunii august 2026 era deja cel mai gravan în ceea ce privește suprafața arsă în mai multe țări UE. Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze capacitatea de a răspunde unor sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai sever. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: la 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sheesh.
3: Girl, I'm about to have a pen.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.